0: Wanji.
1: Wabalo kutuweleza.
0: Wene wabalo kujibako.
1: Ya luki memperezayo.
0: Ono nani?
1: Ono kalange Amisi enalu keromu na Mtumba district.
0: Uwe simbie uo.
1: Nesimbie wela ni kusaba kawuluka wachi ya mani wano.
0: Ntisaba saba mango ni uo simbayo.
1: Kati bana avena lukero ni kuenda tuvemu enke yana. Ndiyo mtu aidye ngantilija kufaguza stampu. Abana banji abasomye wano aye ngabaziza nabuwalirizo bwakufuna emitu alesa tu baba kondeyo ku stampu asobola okujja okufuna ku mulimo.
0: Wene iyo ya emitu alesa tu?
1: Esatu kitundu.
0: Utabango liwa ira.
1: Kati babine bya palishimodo bino nkula na President Museveni jialeta. So kati tulikubona ngabati amani bane ife bano bali kuidanga baba abalunza abandi abataka. Ngabali kwende chintu chile mikunu jabwe uyendeza abataka ababo babe bulungi ne chindi ndi kwendo kuizawu chintu cheveta maka kumi
0: ewa
1: angikuwa kutuwa kuziranga tuwa wali uvuchi kwa baba mzee yu shuriba yetanga maka kumi
0: ewa iwe
1: ngati changu muntu kuleta kuida kuchaku butaba anguko bintu vya abantu kujanga bibula idu kilanga basa dao vile kolango mlima haya utisaya abatiguzi yao bali kuona kuncho bamalira abana kuchalo kuno makomera haya ngobuzibu webuli kulikuwa kubati ya mani
0: sorry
1: olwe na kubanti uwa ngo kulankula na ngoboli kuende chalo chive bulungi tolo ndamu maka anti ya maka gawagu ndi tigenda iwo boli mukulembeze
0: awo limu wakalulu oba toli mukulembeze oba limufuzi
1: kangobe njo boli mufuzi yakuwakalulu na ata kuwakalulu abantu abo bageme chintu kirala
0: butifunda wazamu tuje
1: kati okutwaliriza walala nze nja kusigalanga ntambula na abantu balikufundi nti mwendi kufuga oba mwendi kulembera mulimu abato mulimu abakulu mulimu abakeire
0: omulama guli gutya
1: njaba gemera walala mbatole ku embere mbi jemvere muliku eyo kubaguza stampu no kuve ima enkulankula na ya president Yoweri Kaguta Museveni
0: kale sebo era bachaba na kamne bisavubi mwana mwe bali bana mwana na mende savu anguzi eno jeta busogare ye era bachaba zinga kuchina na mwana kutoze mukaga ondi kumoyo Busto Carollo, ¡Banda!

Shoni wizi Poka majita royo extra Tarifisa mkaga Ayo mpira guliyo Yasa nukujia mpira kwa Wakati wa Colombia Ni team Ghana Akenda baketa bebe Baba bere be Shoni wizi Mwana

Omusa dali wanse alikubanga tali kulira bwana referee zebangu bya mpira. Omusa da ali wanse alikubanga tali na referee zebangu bya mpira mojeka. Aja kubanga tagu tandi kawana ya gutandi se wagatu wanlema yata kechwa Suarez ya kafu na kate wanse lekani babatu wane Rios ya sala soka ya niga pass moja Fatao ya kafu na mna gana lekabatu wane ndabala ndabala Fatao. Yes, that is it. Tandi kukubanga tolu mkano mpira, tandi kukubatu walido mpira abo jaku masobola. Ah, akasa daka yomba yellow card baba ngatiba. Oyo refari tasaga, oyo Clement Urbin, oyo tasaga mama Clement Urbin tasaga. Dachi kaduwe zenkaga na mkaga Abdul Fatao pamwere yellow card lekatumone abasadaba na batimia Ghana bakuja kubanga tubatitenkania wano zege ya kubaka pasa karonje akatitenkaniza bakatole asora bade zaga bade Edward Vargas abade Vargas goalkeeper timu ya Colombia Bajire Suarez watimu ya Colombia bobari comfortable bakulembere gore ya bwendana bagurina bakaizize chenoma abade Musambi wanolema yakawa mojika yakaizayo akafu ni apweta watimu ya Colombia yakafu na wano Suarez akaizize wagati akatitenkaniza lema watimu ya Colombia yachuka akaizizayo mpako waluchome watimu ya Colombia Rios yakanona akaizize chenoma kawa luchome watimu ya Colombia andise pase nunji Suarez asambi ni Diaz lekani baje akawa lema yakaizize pako wa mujika watu mwenye Colombia achu sisa akawa the goalkeeper Vargas watu mwenye Colombia Vargas yanika pass moja watu kapako wa Sanchez watu mwenye Colombia yakatwana mwide tuje munoze alikutambula munoze alikutambula munoze alikubangata tambula akateri wagati wa Jonarias yakaizai wana wa munoze lekani baje Jonarias akasadaka msimbia kwa Kayumba Thomas Pate akafunye yanika pass nunje lekabaje wana lekanchuso mopi pira chuso mpira wena yirikenye chuso mpira gwa basada gwatu kila wana ku siedo sieda jangu sula bamzimbe kakayumba yaniga pase nunje under pressure andize pase nunje under pressure Lacassen yakawa opoko watu mwenye Ghana alikwenda kubanga tatambula akateri wagati Thomas Partey watu mwenye Ghana Thomas Partey watu mwenye Ghana Thomas Partey yachuka yaniga pase nunje ino gwatu kapako wa Lacassen watu mwenye Ghana Lacassen watu mwenye Ghana ajaku kizayo mpako wa upako dachi kenka gano msavuti tuse eda kuring break bale tomo pina mwavo bagutu eneo ala Kolombe lekane Antoine Semenyo yasamani Thomas Partey lekabanige pase mfu banige pase mfu mensa ya kafuna keeping it into play ya tambula lekano musa datuke wano ate tenka nizabere owusu ya kaizayo mpako wa upoko Lacassen watu mwenye Ghana Lacassen watu mwenye Ghana ya samba wanone siedo watu mwenye Ghana ya kaize chetane akatutenkaniza opoku watu mwenye Ghana opoku watu mwenye Ghana Antoine Semenyo ya kanona Antoine Semenyo watu mwenye Ghana ya kubaka pasa karunje akawa Lacassen watu mwenye Ghana akabisi sao lekababatu wale Abdala Fatao mnamba msamfu ya breaking awano ya salowonde aya Abdala Fatao ya leta cross one wonderful ageziza kwa kubanga tale techento bangutwede ya basada ba Kolombe gukali kubanga tegu tenena Antoine Semenyo ya kafuna Antoine Semenyo babasada shot one Antoine Semenyo atuambayreo baguiza Thomas Partey bumpira kwa chepje kulia Thomas Partey bia shot kwa chepje kulia bana egana shot kutargeted Demie shot kutargeted Demie donadone da Antoine Semenyo balikudi blocking abasada bagezi but gere nga muku biwa shota atai na mani muguro baridi blocking balikulamba ala war referee akobe at cooling break

kasumiru kubanga tika tungi samsawe feyo kubiri ya programu ya kabi jebeta weekend jam dachi kadi ni makumi abri na itanune dibirai kubanga tesa wadi konkone ibide doku njowa ze mandeta ZB Tone Republican Kabaka Fuzi nizali wano kastanti ya mamba mpambie kumana nti mpambie

0: Imanga tuge merere chalo tuchituze tu. So ndija kubanga ndogera muku kunisma diwano leka nsobulu kubanga mukubira ku kasimo ankobere ku nsonga da flower galo kubanga alikuba mukuba ati sabali nene mbempiaka kubiene mbo tidili kutambula mbudisinga abawagizi obunji bwate mutuka mbivu mbaba wagizi bamutumye takaba wagizi abagana ngawa akamba abawagizi bamutumye nti simanya we mutuka ate mubivulu kabiri muti amakutebo dabwe. Tuakoba banang kamuno nie kuwano smart D mavimbo engoma mavimbo alino rainbow luli kutambula baleto oma ye flaga lutali kulubona obo uli chisegea kantena kulaudi wano. Smart D engoma.
1: Yes, hello.
0: Wasuzote ya mavimbo.
1: Ndikiri ya kuboti ya nkozeti.
0: Ndi burunji, ndi kula programu wa niyaka bibajeta weekendi jamu.
1: Waliku mkobela kubota ile kumpeo.
0: Mkuta ile kumpeo.
1: Aya zedi, ya zedi ya kubota ya
0: ha. Buti, mkuta ile kumpeo, ndine songa iwe tika kukubambu. Buza kubaguliriza. Kwa divikoze vitia, iwe wena bakukobe vio.
1: Aha.
0: Waluo story eri kutambula ya flower galoni ya subu ilukuba ngate ajogera kuyakobye nti abembi ngatini welo ya simbo bala nti sojo bavanteira mujakulima musirike mutulike mulire mujakulima musaga Yakoba nti waluo ene abembi simanya muliku bene mbempiaka ene mbombi tirivino simanya lirikusinga wagizo obunji ensonge sembayo. Bwe mujamu bivuru muti amaka biri kutebo daba wagizi mwe kubikiza ku moto kedaba wagizi ebifanani ti daimwe so muireyo mulime otherwise ndunge bale mie. So what is your take on that?
1: Flower galo ni akobi ati
0: flower galo mwene mwene aba mwani na wa Dr. Husseini
1: acha tu alishika ile ko leo na tuno kwa Orlando brand sasa hivi Ere brandi kabi ya liku origino. Buti ye.
0: Eri we kwe liku origino.
1: Iwe. Ebi gamo ya flaga loka bitu wala antibiri siri yasi.
0: Anti ya yoga ire muna titi ya tegeno waya bede siri yasi obabe.
1: Mwale. Zena li bitu wale siri yasi nga flaga la liku origino. Aye zo kubo yaba kwa origino
0: Flawa galo yali yava kwa origino atia baba. Wanji.
1: Singa singa flaga la liku origino Ali mtu ere mtu wali siri yaso chitake ile.
0: Yes ebu.
1: Ayo vya kwa origino. Mbe. Ejisho na dicha ama tino lusoso kogela kumitoti na hivyo flower galo. Inima waina stati mededi ya dada ila hako lera kube mbio chitake ila. Aye bingi katifla galo mkazi wa itumambi wama zebanga chivutinga zira remba.
0: Aliku alina nuru mbao alikuwa charabaka vya bali kukubendongo wano.
1: Ali waku
0: flower galo
1: na akobia ngani ulikoba
0: ngani za likoba.
1: Mwede mna mwine mleke oyo mleke zio kasala wana flower galo kavile kwa ligino niye mwene gatie kakasaguni. Mleke flower galo mleke mweku.
0: Mbwe mjamu bivuru muti amba kutebo daba wagizi ate kabinini mbwe mjamu abu zako aba wagizi mchifecha wagizi ukuida babala msemu.
1: Aba wakafuraga tutumwa na mbivuru aba wa ye. Nasembo woku mbona mchi chalichi chalichi bwali bugali bwabu sugaru yo waina ate yo teba kebo mamu waina. Flaga la vyo kumemi mkobi flaga la ayembe flaga la akolechi
0: ayembe
1: flaga la ayembe kati ya nungu ya sympathy mwambo ni anu kungali utikana ya wawu ayembe
0: akube disiko.
1: Agobe disika ve mkogera, nongo ti ya kogera, tafu ni akobe inumawe. Nakati vana mlekelo kogera mkolechi.
0: Mwembe.
1: Mwembe, ya mage zige munga flaga la yemba.
0: Okay.
1: Gude nafu, aina wasa anu kukushingira muziki uwe nti. Alia awa mkuma singa nukuma nakao mkise nunjo, chite gera. Nakao mtie wajigome ni naruwa, kwemba ti kogera. Abe mkwemba yambe kakana chokubi jesoro kubo nao.
0: Ba

0: zwe
1: Steve
0: Chamu kama mumbeda wa kachibole kera baulinza ba no oh mumbeja network mje ko zero musavunya mukaga atano chinana musatu asatu musatu. Hello busoga royo. Hello
1: hello
0: wangi nyapo.
1: Hello
0: tukufuna bulungi mama uli kumpeza busoga royo. Kari nyabu na wejeva liko ama nyaga fene jo sinzide
1: Nakazibaruhema
0: sinzide wa
1: Namutumba
0: Namutumba Uruwaliru wabi namutumba
1: Namutumba bada
0: Mubaka chivu olikera mauliri zabano
1: Mubaka bamba olikera
0: Eyo nyabu
1: Wamanya katunda anti akola
0: Veso nyu wamanyi gechizikiza
1: Veso nyu wamanyi gechizikiza
0: Tumira yo mtu omu yeka Gusingo kwa galinyo.
1: Tumira kwa mwanyi nyase.
0: Toli imbia mu. Kale. Mwanyo kaulide. Mwemale kuma. Zero musavunya mukagatano zero. Mnana satu emirundi esatu. Hello busoka royo.
1: Hello.
0: Wanji nyavu.
1: Hello kutuwele.
0: Kale nyavu na ule mulibiza.
1: Ono Suzani ngani.
2: Amina mama we balo ulitisa.
1: Tanga kera kulina lya kagombo lisitwe.
2: Ye nyabo.
1: Ne balo kutuweza.
2: Amina we balo ulitisa.
1: Ekigambo kya mtu wa irolale. Kiza mama ni baba line zinga tubaire tutele buike peyo ngiro kwende makutengu.
2: Katonda lye takowa bantu.
1: Ne balo kutuweza msengu ayongera okubawo.
2: Amina, tutumire kumwani nase.
1: Tumire kumwani wangu, mwagalwa misaka, mboma masi ya sinti mkwenda ino pesi, msenga na singa vyona vyona.
0: Amina, wawo. Katufuna yona mkisomu ye katu verenga tugenda musara, kabu li joka deke katulire mpinga. Zero musamvu nya mkaga, wali wona isemu. Halo, busoga royo.
1: Halo, musoga.
0: Wanji nyavu.
1: Muka mafeyesi yeba ziwe.
2: Amina, yeba ziwe ino.
1: Mana nse nebaza kuwe sigambo chovuwe kogela kupana angechi mko zovulu unji.
2: Nani onari kuwe baza ati mama?
1: Inza mirembe sise.
2: Usizi ilewa.
1: Omuti anyo webu kovwa.
0: Okay.
2: Eyo ruuka.
1: E ruuka yene yendi.
2: Yenyavu.
1: Obutu ufebi nto kwe sigaka tonda. Nituchamu wendwe ino.
2: Ni kwa wawe la tubukereze pui pui pui moncho tuje mchachi tumusize.
1: Mkwikisa katonda kwe mpereza nga ni katonda ni katonda iguru nese da na antona na mkumaze.
2: Amina.
1: Ni kuchalo banta mwile kwenye mdani enyi midango loko kira ku aisawe na banta andi mologo.
2: Amina.
1: Kwa mwange ya muluminati aisawe na keno kutuka wendi.
2: Amina.
1: Ya mpayo na hava na etu ibala mu.
2: Amina webale kuikiriza.
1: Aye kate kiti wanete ende kibwa ilide.
2: Amina webale kubasi galango ulisa programu ino.
1: Amina.
0: Katu nyigirizi ntu kwa teyono. Hello busoka royo radio.
3: Hello baba.
0: Wajiseu. Yes, sir.
2: Osinzire wa baba.
0: Yes, sir. Kale, tugenda kusaba. Tugenda kusaba. Wona. Webali kukuba.
2: We na msuruma tuje musala. Tusabiri abantu
0: bali. Kwata wakuruma, kwata ku radio, kwata kumurwade wotu sabesa. Kitafu mtuku vumulinya liyamu kama afi Yesu Kristo nsaba manye gama itivu kumasiru kubulimutu ye nako zimbie kubulimurwa deye na kubulialino bulimu wana kumvirigwe saba na bulimu wama so abalino bulimu wama guru bulimu wongo bulimu wama tu manye gama katunda maitivu gabatikulo bulimu vumulinya liyamu kama afi Yesu Kristo saba na bagumba bano nyoru zaro mukama biringa kuweza de saba no ye yadiba mukama kwa mbuleke chidibo kuteke kwa favor sobalo kufuno mbezi kusanira. Saba naba kuzibe mirimu mkama bawa mkisa mumirimu jemukola. Mulinyali ya mkama afe Yesu Kristo. Saba naba naba tawanyi zibwe mizimu. Manji kakitunda maiti vugabi siri zibyo vire kwa dabigene musenka lwa tibigani doko maoje muli. Jemiyo jaba fu, ejibe yolekira, emiyo yejiba tuga, ejiba yita amanya nebira lalambi rangi deko mriro kubiyo chana ukubi sirizi. Saba mwiza webi ntubyo nagule walu jiru wabugabiri zijemuli musoro kufuna ebi etago. Saba ya nkula nkulana kubula mubomo makago mbizinesio. Buli muntu yenna aline taro mubufumbo bosabo muyinza we bintu byonna azikulwanira akomyewe emirembe makago abalino bulwadde nobona fubona sabo muyinza we bintu byonna ipati kule mulinyali ya mukama wa Yesu nsaba nabanonya emirembe.

0: Ya beri kui kumi wewe imeka kui kumi wewe imeka
1: kui kumi ni wako msambu dada siku uweza ansele kidongo
0: vena otro ya nziza baba
1: kari baste baba ni jaberi ya msambu ya mpako mpani kwa siku ino kuzi mzeta makere nda
0: kari jaberi tu ya nziza
2: Jaberi mwantandi kwa mwe gombi
0: awe lote alitandika
2: bulungi akia mkusema ya wanaenze kuono na titi kwa
0: tandi zetu wa ida buhiri kati wa buhiri wa
2: kinana
0: so. Kali wazila trabu yoni talent ya Jaberi so weno sumu loku waisi mwa kwa Prince Fali yoni talent ya ka, kali aha
3: halo
0: yes sebo
3: yogira kuna waka ya magibu ya bana zako hapo
0: yogira kuino ango
3: yogira kuna waka ya magibu ya bana zako hapo
2: yes sebo
3: yogira kuna waka ule no
2: ojatu wa maulire
3: yes sebo
0: olikuwa natu somira kumaulire
3: yes sebo
0: kari wazira trabu yoni talent yu
3: yes sebo
0: aya simbula agomu soma agomu nana
3: metai kana ankama kusatu
0: tandika
3: ale mwala wanga mwala wazabu mwala kuruwani romuga omusada ale mpumira kuhuko mkweli wanga ya kuruwa vurungu ti
0: ala ifo anautia tusoma maulire
2: anakitua kubia kutumira
0: wewe ina talent ya kusoma maulire soma maulire ti kutumira tukaliko bakundia ina talent yo kutumira ku
2: atende chindi ngo isoma maulire oteko kuangala mukunga dachi kana ngo isegera omuntu wawo omuntu ayi kulisa anti chito fona isoma maulire dalio ayi ka isoma
0: rakati wo ina talent na kolwa ledo kale katuge mundi ali serious wewe ina talent yo kuba tuwaye muko hello hello
3: hello
0: wanyisebo
3: wala lokutuweza
0: kaleza kuuliriza ready yen
3: ndeba tuwevo kuvuya kanga kuke igombele gali ikumbya
0: oliruka
3: oliruka ni zente ba tuwevo baba makopo gendi jolo mboda
0: oina talanta ya kusoma maulide
3: era ndiko ndatala oyoko jitumbai na Godfrey omulimo gwandija
0: oliko ndatala kutumbai na Godfrey mulimo
3: Okay, dapunda tena kwa tante mlimu.
0: Kati tani kidao.
2: So ko linde memory. Kati ojasomaga kunchoga igulo oba.
0: Aisomaga munana.
3: Munana.
2: Okay, twende.
3: Kinana to munana kamodo mukaga busoga loyo fuama. Na maulira bagesa o munana muvidu fu. Rango omusomikiri woni decente ba Trevor okuteka ngaluka igombolo na ipumbia. Bitike yeruka.
2: Esawa.
3: Omuvuka ya vila alikuwa kichi kutarete enta igirwa baamuise era tuwaka ile mungu niti ya manisa tu gaja emanero uigo mwele ikumbia ya kukanti ya mavuvuka mweko kukola mwivwa kuno mvuvuka beba mwisa ala kutarete enta igirwa aike ya vila za kasente ya lozo kujiwa kichi ya vaine ayi watu gera ya vila kujikukusa kutarete ikumbia baamuise baamuise musu
0: kale
3: era seno ni mpi ya geti uku kasengo ya prinsipali
0: ee prinsipali dine hivyo vizi
2: aneda jasi awele alimuashu ming
0: kale kale reanziza nani nteba
2: nteba
0: very so, talented
2: kawaite peni then tunotinge wanienu tujamala tukube tuwe chance haba uli sabaife malonde kukua haba baide tuinao tuina haba uli sabasatu betuli kuenda bonka then ina ba artist like tufunde yunga wameka yale iko machinga chindo chino because
0: enzo babo laino ngo laine chito neche cha comedy oja mkoloji
2: anti kati era dofa ya mwino wa comedy yo mwini
0: kari katufunde nono hello oi hello
4: hello
0: oliku busogaro yo radio
4: yese mbaba nebisikula ama ulire
0: osoma yu ulire
2: hena yu ulire
4: inana na munana akato neze muka gabusoga loyo radio gana ama ulire bifagesa wa munana tankwe nite nuku
2: so koleke so koleke memali nani ono
4: kuchalo na vile redi na ukuliru ache maniave simbio babiti ay baba embu ganyo eri wakati ono mbuko wanu kuhunisa muwanga ni nari kuunga abudu kichige Echaalobu wongo Nitebaka za kungo kutuka wensinzi Nukulia mvuvuka Eya kwa ina muka mwine Ngeja mwine sasa ya kuira Mamu aganiza mnu mba Kani ya nabombu iduvu Kode ya wakina anumuna Nafuzi muka aga Busuga loyo radio amena nire bose nize byabere ubusemeje mu mpaka ari batusaka mu bimo bwiduvu
0: cyane zina tuyanzize kare ah ama ulira gibaga bagati zira mu ngoma ulira ga government yo ndiyo ba government yali miengudo
2: kare kwa cyo na government
0: acho bazo ba ulira ga bwenzi ga kutema muntu
2: sebo ya government bireke
0: ah katuke masemba yo hello hello why
2: ana bokubese mo ovira ku radio ochitegera kama kufuna bulunji
0: kare hello
5: ndokufuna
0: rero likubusoga rero radio sebo
5: ono andira mugezi nacho nanzi bele wimita muna mayingo
0: ulina mayingo
5: ndokumbere ndi sabaho okwembaho
0: uli kuembaku
5: hello
0: osaba kuembaku yemba baba eh ama ingazira network
2: akobi ali saba kemba
0: asaba kuembaku tufune kwa bembi hello oi
6: hello
0: wanje sebo
6: yabaye
0: sebo kale wewe na sebo wewe alikuuliza
6: ndo kafire ndumo kuvebu yugu migomoro ya bokabol district ya mayuge
0: yes sebo
6: ngaze na wondi kwenda kulanga mu kumaulire
0: eh wewe unasoma maulire
2: kulanga kusoma
6: yes sebo kusoma
0: abantu aba ina talent ya maulire nga mulibanji
6: ngaze na ndi soma agesa wo munana
0: gatandike
6: mauli agaka gwawo ngatwine no abakazi abakaza abada kato
0: soma mulusoga
2: soga to kato
6: abawe dada kagwao nga tuline no mukaza ake iroku ibenkoko da mwine kuncho
0: yeso
6: wabile ake ibenkoko ate mwene nkoko wa igwirire we numba omukazi we na wakobe ilati kagere tondeke inuma wena omukazi wa terire kembiro
2: ya lumuka
6: aba teka ndive ize mkubinga ona bako iba
0: ona mauli na kwa ya uwe
2: nze ending njitagalila onga ya kurumuka lumuka
0: adi atandise yeje ive nkoko
2: baba ye
0: kare aba mauli natu makoye katufune kwa bembi oi
6: Togaloyo.
0: Okobo utia baba ni wani?
6: Onogwezi kukubeka wanga.
0: Aha.
6: Oba, zenda kuemba mungu.
0: Eo, ina talent ya kuemba.
6: Ateyo kwe chigoma, otifiri kita irao.
0: Kare, uzi, e chigoma.

0: Bulu, walau wakabi. Bulu sekali di wakabi.
1: Kari, kata koloji, owae. Owae, owae. Kari chatu watu kole. Tuitida muku waka kofo kuwa na msogaroyo. Akakamu sogaro yako. Ate mkuna.

Ben yali motoka ya radio yako ya ati baba kana kakubendo mwe. Ali motoka ya radio busogaro ya radio. Aya kati ente ile ku radio ya kana kakubendo. No problem. Kati kati kati kati zena. Program ne chijeta sa

0: Aye, wizi, ngake mpaka kaliko wae. Wizi, onomwana litalented, eh? Onomwana idio kwemba, eh?
1: Ateka inaichiro njawa ni brandi ye netegele ndongo.
0: Onogaya idio, alini Wolfix.
1: Alini Wolfix.
0: Iwe, ila mkule mba. Bobo, lina X. Ngo, ina X mbula mwe. Bambi, ake mpaka noka mwerezeku. Jio, kafune oba ku internetu wa. Oka sindikire ku X. O, X ya jianga wa mkua, o, etamwa. One more time.

0: Kale. Akake mbatu betu tusola buta kazana. Kupa buli omwa ina mama yo mwana. Tu ina bantu abatu kuziza. Ni wabamami wonga ya vambula mwensayo ya kuberede wanaba mama. Ni yari. Erobo kamusabira bisima byerere ba mama mwena mwena katonda abatu kuumire bana kaza irebe iwanga lino ya bless kali yo sababu akemba wiza kakuwe hello oi
1: hello
0: wanji sebo
1: bako lumwe bale
0: kali wewe na wewe bale ana enze tula musa
2: ana omuntu okupesimbo serious
0: aya tikangobe ku radio bana bitamu
2: eh just science ogezesa
0: hello
3: hello
0: yes sebo
3: mutelefo wagumye kizito okuve buyende yes sebo
0: kemba chi baba
3: jangu mpako kemba kanjira
0: anjira kani
3: John Black
0: yaka John Black alo achi ko likwenda
3: eri umia igweni kwenduka weleza
0: eh nani mia hizi
3: Mamweta Fatuma.
0: Eh, Fatuma kayo muweleza mkanjira.
3: Eh.
0: Nekandoli weleze na anjira.
3: Anjira, de.
0: Kari, Fatuma. Eh.